0: Ngozi, yong bè?
1: O.
0: Ngā kia xie mè bè?
1: Shāngi ngā dì xio sè dōng.
0: Qiān nì rán dì xio sè lè bè, gyōm zhēng hār yì mè, gè zhì chīng mè bè.
1: Ālè. Lōb zhō yu zhēn, rán ngā cè jì, tūn tā hār yu.